Natsværmer med Lars H.U.G. Og nu til USA, til Gladys Knight and the Pips. Midnight Train to Georgia.

0: Merete ville altså gerne høre denne her fra Bonnie Tyler. Sangen hed Heaven. Hej Søren, hvis du kan finde Not Fade Away med Fumble i jeres diskotek, så vil i hvert fald en af P5's lyttere blive glad. Mange hilsener er der fra Jørgen i Nivå.
1: Just remember one line that keeps coming up in another song. Even you can do it.